0: Ihmenen on vähän sitten tapanokin. Ja neuvon kesän nokin. Niin, niin.
1: Tom. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.